0: Loquendo, loquendo, mamá.
1: Ikoke, ikoke, loquendo.
0: Baswahili balobau, chopole, mamá.
1: Pole, pole.
0: Bakongo balobae, yaku, yaku.